0: Adagive. You're chilling with your favorite hosts,
1: A.D.A. Adamarama.
0: Soligirl Worldwide.
2: Isi, now isi butim. Iwari kinyere maka si eri abali. Isi arum azumu na rumbu neso ogen som nyenye mfumbu.
3: Nso badiro malecham ngwa dango aboska. Karumbu na kinwere onwe gi ozibo.
2: Hey, dalo bim. Ewedela mo onwe m.
4: Mwa boska paracetamol na caffeine makinwere onwe gi ozibo. Mgbe opula isi owuwa azumu na rumbu neso ogen som nyenye nsogbu.
2: Boska.
3: Twa rumbu.
4: Oburu na ihe na emegi. Kare mkpuru bochi ato biko je fu dokita gi.